0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaulah di mana wae ayana Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung nertibkeun kurang lebih 40 lapak PKL pedagang kaki lima jeung wangunan anu ngadeg di luhureun trotoar sarta drainase di Jalan Hasanuddin, Jalan Surya Kencana Kota Bandung dina dinten Kamis Pinghiji Oktober 2020 genep. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan yang dilanjutkan ke Jalan Teku Umar. Kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit sehingga berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah tidak diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan.

Shallallahu Alaihi Wasallam parantos ngadau, gunakeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara liana. Gunakeun mangsa ngora samemeh datang kolot. Mangsa hirup samemeh malaikat maut nyamper. Mangsa rineh samemeh datang kariweuh. Mangsa sehat samemeh gering narajang. Mangsa benghar samemeh malarat tumimang.